awufo ne beyi awade aye na enye wo wo tane ko pomu ye mu biara na yende ye besira awade afine ap

eniso ye mi da erade aye mo ma ye mi awusie na ye mi enye ye erade aye ne ka se ye ye ye ka sa enye ye ye ka sa enye ye ye wo di bien ti na ya ba no sa wa ba nyame enu ena sa wo ti ne kom ena ube wie no. Oh, my sister.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh, Jesus.

Awurade yɛ kɛseɛ wate. Awurade wo so wate. Yɛda wase o papa. Oh Jesus.